Elia sang Love Me, det klokka har blitt 5:13 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks. Ok. Sipper.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

Ja, der hørte vi Stig Brenner med Har du glemt meg? Og nå snart skal vi ta en liten titt på... Og nå snart skal vi ta en liten titt på vær og vind. Men før det så skal vi få litt mer musikk.

0: Du trives med dette her, all these years?
1: Jeg bruker å si at nå jeg mer klimaflyktning enn familieflyktning, så det trives veldig godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte nordover.
0: Og så hvis vi tar litt grann I livet, altså den friheten og gleden, ikke sant? Vi begge to, vi bor jo alene nå, så mye kan vi jo røpe, ikke sant?
1: Ja,
0: altså, ja. Jeg har kjæreste, og det vet jeg ikke om du har, men...
1: Det trenger vi kanskje ikke å snakke om. Jeg har jo en kjekkass, selvfølgelig har jeg det.
0: Og du har en kjekkass, ja, så deilig.
1: Men vi bor ikke sammen, og det passer meg helt utmerket.
0: Jeg har funnet... Hvor fant du kjekkassen?
1: Nei, det trenger vi kanskje ikke gå.
0: Og så det morsomt at vi kan si det hver gang også, etterpå. En kjekkass. Fann han ute på...
1: Vi kan ha kjekkass.
0: Ja, vi kan ha kjekkass, ja, men hvor, ja, for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
1: Veldig. På alle mulige måter. Ja. Og så det så fint med at vi så vel forent om at Særbo en fantastisk fin oppfinnelse.
0: Ja.
1: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
0: Ja, var det aller mest deilige med Særbo for at vi kommer fra Særbo-foreningen?
1: Vi... Treffes når vi har energi og opplagt og det planlagt og vi har lyst til å treffe hverandre. Ja. Ikke fordi at vi må.
0: Nei.
1: Og da det jo en helt annen greie, det så mye hyggeligere.
0: Ja, så snakker
1: så
0: jeg.
1: Så lager vi mat sammen og så gjør vi jo andre hyggelige ting sammen og da blir det på en måte en sånn vinn-vinn.
0: En vinn-vinn?
1: Ja, det vinn-vinn. Ja. Det vinn-vinn.
0: Og du står og snakker med Øyvind.
1: Hei, Øyvind.
0: Jeg har ikke presentert meg enda, men det Øyvind. Ja, så kan man jo da bestemme hva man vil ha på veggen selv, hvor dekorere.
1: Jeg kan male veggen rosa om jeg vil. Ja. Det kommer aldri til å skje, men jeg kan. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
0: Hvordan han det hjemme forresten? Altså, du har vel vært hjemme hos han også?
1: Oh, ja. Nei, han har litt mer sånn mann-nøkten-stil, tenker jeg.
0: Ja.
1: Litt sånn kjønnsløst og rent og pent. Ja. Mens jeg har krydret litt mer med en blomstrette tapet I entréen, for eksempel. Det kunne han aldri finne på å gjøre.
0: Ja, det har du valgt selv, altså.
1: Ja, 100%. Alt I min leilighet har jeg valgt selv. Og det synes jeg helt nydelig.
0: Tapetserte du selv?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
0: Ja, du hadde en annen slags kjekkasse.
1: En sånn... han jo ikke kjekkasse akkurat. Men han veldig handy, så han ringer til meg og trenger hjelp på sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
0: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
1: Faktisk. Ja, det var det da.
0: Men hva ellers? Hva slags bilder og sånn? Jeg synes det litt gøy å gå hjem I leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor I leilighet eller rekkehus, men hvordan det du har?
1: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene I presang.
0: Så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
1: Ja, det vet man aldri.
0: Har alt blitt hengt opp?
1: Ja, alt blitt hengt opp.
0: Og mange det snart, altså sånn...
1: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
0: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
1: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på enn hvem kunstner det og at det skal være sånn abstrakt og skal gi mening og man skal finne noen ting. Nei, vet du hva, jeg veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke. Ja. Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
0: Dere ligner, du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
1: Ja, det blitt sagt mange ganger at vi veldig like på mange måter.
0: Hvor gammel hun?
1: Hun 86.
0: 86, og bor her I byen hun også, eller?
1: Hun bor I Son.
0: Hun bor I Son. Mye kontakt med mamma?
1: Masse.
0: Ja. Ringes dere nesten daglig?
1: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut når jeg gjør det, men det kan være alltid fra 5 minutter til 2 timer. Altså, hun bor jo som meg alene, hun mistet jo sin mann nummer 2 dessverre. Yeah. Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg.
0: Yeah.
1: Jeg må vite at hun har det bra.
0: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
1: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, herregud, nå har vi suttet 1,5 timer. Mamma, nå kanskje vi må legge på.
0: Yeah.
1: Nå tror jeg du begynner å bli sliten I stemmen.
0: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet, og at vi kan ha litt mer åpen linje.
1: Ja.
0: Det ikke alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
1: de fleste ser jo bare litt sånn rart på deg. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto, eller har du bursdag, eller hva du går og gliser for? Det litt sånn.
0: Ja. Men, og livet nå det nesten bedre enn noensinne.
1: Ja, det nesten skummelt å si det høyt, men siden du spør, så... Ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn... På veldig, veldig lenge.
0: Yeah.
1: Og det veldig godt.
0: Yeah.
1: stortrives med jobben, stortrives med nettverket mitt, stortrives med koret. Og det må jeg jo reklamere. Jeg synger i Oslo Oratoriekor. Og vi skal ha konsert i Oslo Konserthus 24. oktober.
0: Ja.
1: Intet mindre enn 2 konserter. Og da skal vi fremføre, hold deg fast,
0: ja.
1: Carmina Burana.
0: Å, oh, du stor.
1: Jeg hører på det, du.
0: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
1: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
0: Ja, hvordan den igjen?
1: Å Fortuna. Og så det pauk og orkester og tjo. Kjempebra.
0: Så deilig, Tori. Jeg så glad noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt. Men her fikk vi det.
1: Ja, men det bra. Ja. Det godt.
0: Nytt dagen videlig. Personlighet var du?
1: Lige måte. Ja, takk
2: for praten. Tromsøs Rose, Toril.
3: For en nydelig dame.
2: Ja, ja. Talte pauk, orkester og tjo og hei. Og jeg likte så godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noe kjekk, ass.
3: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
2: Altså, du skjønner hva hun mener.
3: Ja, og litt mer oppdatert person. Skal ikke bo sammen, min bestemor sa jo alltid, jeg har jo en venn. Mm. Og de var også sånne venner.
2: Kamerat.
3: De var særboere, men de var jo absolutt kjærester.
2: Ja.
3: Men det var liksom vennen min, Christian. Men jeg har noen kjekk, ass. Den noterer vi oss ned. Fint. Takk, Toril.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsen på NRK P1. Heaven

0: Sommaren før deg heter sangen, og det var Gunn Kvåle som spilte og sang der. Før i ho så var det ja, Monica Strand, ja, med Faller. Ja, hvem er det som har sovet, skulle du si? Har søvnjangeren gjort det vekt? Skal oss kåre en vinner?
1: Jeg tror vi skal gjøre det nå. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Helt forferdelig.
1: Veldig koselig. Elin er helt blank i øynene. Ja. Og,
2: jeg klarer, jeg prøver hardt å motstå, men det...
1: Ja, ja, du kan ikke tulle med biologien.
0: Jeg blir så upenget i hva for en sang det som går i bakgrunnen, for jeg er sikker på at jeg har hørt den før.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Artig quiz. Ja. Det er jo meg som har laget dette, så jeg burde vite ja. Det, men jeg vil tro at det noe Louis Armstrong ja. Intro eller noe ja. Sånt. Det noe gammel jazz fra gammelt da. Usikker på hvilken, men dette skal vi få på det rene. Spørsmålet i dag er, hvem er det som er så søvnig?
3: Kom til leggen, altså tok jeg av all huden, hele leggen og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset, var jeg ut fra fotball i 4 måneder, måtte være på sykehuset hver dag. 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på disse bandasjene, for at det verket så sinnssykt.
1: Og det er altså så mange fine navn i innboksen vår nå. Per Siljan Skjelbred foreslås. Nils Arne Eggen, hæ? Kåre Ingebrigtsen blir nevnt. Gøran Sørloth.
0: Ja.
1: Elsker Gøran Sørloth, men det er dessverre ikke Gøran Sørloth som er riktig svar i dag, min venn. Riktig svar er som veldig mange av dere har sagt allerede. Det er Steffen Iversen. Steffen Iversen, Lich Ivers. Hentet fra en 9 år gammel episode av Heia fotball, som du kan høre igjen hvis du vil i appen NRK Radio. Emil Pedersen, du er dagens vinner. Det kommer en veskebærer til Eidsvoll, for du har lagt med adressen.
0: Veldig bra. Ja,
1: helt tilfeldig at du vant.
0: Ja.
1: Men det var veldig bra at du la med adressen.
2: Ja.
1: Helt tilfeldig.
2: Helt nydelig jobba.
1: Ja, godt jobba.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt i trafikken? Samler du på reflekser? Det er mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi at de ikke så deg før. Ja.
0: Det er din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men i dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne en egen melding til oss hvis du vil være med i testrefleksen.
2: Det er en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere trodde var som fant den opp, men den er artig.
1: Den er kjempefestlig.
0: Det er heller at du skriver et eller annet med refleks i meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt er synlig i appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret i meldingen din, hvis du er litt osikker på det her, for at det er nummeret ditt, og strøng. Og strøng er egentlig ikke så mye annet, mobilnummeret er veldig viktig, for det er det jeg skal ringe deg på.
1: Ja.
0: Så da er du advart,
2: innvart.
0: Da er du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det er du som blir uttrykket.
0: Ja. Men nå skal si fra rett før om at du skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så er det ofte at i det vi ringer, så kan det bli en sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis du blir, hvis telefonen ringer etterpå, du er med i testrefleksen, skru av radioen i bakgrunnen.
0: Det er lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: stor edderkoppa som bodde der. Altså hvor stor edderkoppa. Bare en av dem taklet det. Men det går jo ikke an å være rørleger og ha edderkoppskrekk.
1: Ja, det høres ut som det går an.
0: Det går tydeligvis veldig greit da.
1: Ja. Roger, han har sendt inn navnet på frykten for lange ord. Og det ordet er hypotomonstrose sequipeda.
2: Liofobia.
0: Ta det en gang der, litt fortere.
1: Hippopotomonstrose sequipeda.
0: Wow.
2: Hippopotomonstrose sequipeda liofobia.
1: Ja, ikke sant.
0: Ren ondskap i utforming av navnet på denne lidelsen, skriver han Roger også.
2: For langt
1: ord. Ja, godt, ja. Nei, det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redd for alt mulig rart, som har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
2: Ja.
1: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
2: Det blir det.
1: Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Den er vi ikke redd for å spille.
1: Nei, og hva heter bandet?
0: Dette er...
2: Take

0: Det var Hozier, Take Me to Church, heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha!
1: Live. Eller på om det var den her, og så den her med I Put a Spell on You.
0: Ok.
2: Var det kirkekonsert?
1: Nei. Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Ja, kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gøtt.
3: Refleksen! Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men, døk har stemt. Ås forheller oss til det, døk stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gir oss det, og jeg ringer.
2: Demokratiet.
0: Da ringer oss første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det beintøft da.
2: Ja, det hardt.
0: Den. Men jeg ringer nummer to, ja.
2: Mm. Nei.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rette veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hette.
1: Ja, på det femte skulle det skje.
4: Ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt.
0: Ja. Da det skal altså ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det der ble veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk, like måte.
0: Takk. Ha det.
4: Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
4: Hallo.
0: Ja, det ble akkurat det.
2: Stang inn. Ja,
4: stang inn. Det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
4: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
4: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det er mørkt.
4: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
4: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det
4: bra. Hei.
0: Ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
5: Det er ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

0: kanskje kalle det.
1: Ja, det høres absolutt sånn ut. Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hersevik, takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen og fortelle om en meget interessant ferie.
0: Takk, og takk for at dere ville høre.

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Bernitte Bertine Zetlitz var det som sang den faller sakte i NRK P1. Det er tirsdags kveld, og Eivind Motland sier hei, hallo, og velkommen inn i kvelden.

0: er nesten som en dansbandslåt. Man skal kunne danse en trykkere til den.
1: Det du har hørt hittil, det er altså låter fra det nye albumet. Men det er en låt de bare er nødt til å synge, nemlig min favoritt, Hold ut. Det er den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspers, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si, det var ikke så voldsomt da.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med, så vi får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som er Kristel Alsos.
3: Ja, jeg hva skal jeg forsøke da?
4: Jeg holder deg, og du så nå hos meg.
0: Den går så her. Ha, det låter bare være så der.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake, sang han.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.